0: Blue Star 6-7.
1: Blue Star 6.
0: Tusen takk, Polen 1-7-7-7, tusen takk, 1-7-7, som kan samtidig være den samme fare til Svintur.
1: Tusen takk, takk.